0: Ingebjørg Bratland.
1: Hei, det en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg I ordentlig radio, da det bare å skru knotten helt opp og hive den.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det I morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre I livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

plass. Blant oliven, trær og jass. Her er mange høye rom, men ingen store palass. For her finnes ingen konger, bare bitte små balkonger. Et sted der jeg kan glemme at vår klode

plats. Her kan jeg tro at verden den er god på bunnen.

0: for en liten stund.
1: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
2: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
1: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

For skamskyld holdt man en messe. En prest sa bevingede ord. Det møtte kun en i kapellet. En kiste ble senket i jord.

0: Hei, dette Ellen Andrea Wang, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Måneskinn I siluett. En snekke glir fra land. Nattsvart over ripa. Konturen av en mann. Jeg rømmer vekk fra alt, fra alt jeg og alle krav. På vei utover Prestoa og ut mot åpent hav. Hvert steg utover Åa minner meg om gamle dager. Om guttetur med jeg og hun og alt jeg en gang var.

ut i natt. Jag är lätt brist.

nordøst. Håret rufses lett i bris.

Yeah, me loca.

0: VG-nyhetene. I dag kommer inflasjonstallene. De kan være avgjørende for rentebeslutningen som kommer torsdag.
1: Renta ventet å enten bli holdt uendret på 4,25% eller hevet til 4,5%. I juni falt inflasjonen overraskende til 2,7%, og sjeføkonom i DNB Kjersti Haugland sier de følger ekstra nøye med denne gangen.
0: Reporter Miriam Alsvik. Familien frykter for livet til den amerikanske ekssoldaten Robert Gilman, som sitter fengslet i Russland. Ifølge en støttegruppe for Gilman skal han ha blitt utsatt for tortur. Han skal nå ligge på sykehus med nedsatt bevissthet og reaksjonsevne. En hytte på Heksebergåsen i Lillestrøm brant ned i natt. Det brant også i to mindre bygg tilknyttet tomta, men det skal ikke ha vært noen i bygningene. En kafé på Bislett i Oslo ble helgen angrepet av maskerte personer. Ifølge politiet var Vålerenga og Lyn-supportere involvert i hendelsen som førte til skader for 50 000 kroner. Daglig leder for kaféen sier at de vil anmelde. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Silje Negård, og du hører på Ordentlig Radio.

Uansett, nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdagen, så kan du høre her.

0: Hei, dette Peter.
1: Dette Philip.
2: Dette Thomas. Vi The Switch, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener bemanningsbransjen bør hentes inn for å hjelpe NAV-brukere tilbake I jobb. Hun mener de har bedre kompetanse på å finne riktig match for arbeidssøkere.
1: 700 000 personer står utenfor arbeidslivet I Norge, og samtidig skriker mange bedrifter etter arbeidskraft, poengterer Søreide. Hun mener NAV har mange oppgaver som veldig ulike, og at de trenger hjelp innenfor jobbmarkedet.
0: Reporter Miriam Olsvik. Den britiske landsbyen Fleetenden I Kent målte 30,6 grader I går og slo dermed rekorden for flest dager med over 30 grader I løpet av et år. Meteorologene varsler en ny hetebølge med opp til 36 grader I Øst- og Sør-Øst-England, og det sendt ut farevarsel for varmerelaterte helseproblemer. En hytte på Hekseberghåsen I Lillestrøm brant ned I natt. Det brant også I to mindre bygg, men det skal ikke ha vært noen I bygningene. En kafé på Bislett I Oslo ble helgen angrepet av maskerte personer. I følge politiet var Vålerenga og lynsupportere involvert I hendelsen som førte til skader for 50 000 kroner. Daglig leder for kaféen sier de vil anmelde. I studio Kristin Strand, Nyhetene.
2: Hei alle sammen, dette Thomas Drevelin, og du hører på Ordentlig Radio.

0: er VG-nyhetene. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener bemanningsbransjen bør hentes inn for å hjelpe NAV-brukere tilbake I jobb. 700 000 personer står utenfor arbeidslivet I Norge, hvorav 114 000 under 30 år. Søreide mener bemanningsbyråene har bedre kompetanse på å finne riktig match for arbeidssøkere. Den antatte mafiabossen Daniel Kinahan utlevert fra Dubai til Irland 10 år etter at han rømte.
1: Dermed en årelang internasjonal katt- og muslek over, skriver The Guardian. Familiekartellet han skal ha ledet anklages for hvitvasking og for å kontrollere en tredjedel av kokainforsyningen I Europa. Kinahan risikerer nå livstid I fengsel.
0: Reporter Miriam Alsvik. I den russiske byen Belgorod 6 mennesker drept I et ukrainsk droneangrep, det melder lokale myndigheter ifølge nyhetsbyrået Reuters. I tillegg skal 25 mennesker ha blitt såret. En større båt kjørte inn I en kai I Os I morges. Båten en fraktebåt på 58 meter, og politiet melder om større materielle skader på brygga. Ingen personer skadet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
2: Hei. Dette Gard Nilsen, og du hører på Ordentlig Radio, og de spiller tøff musikk.

Det er livet som former hvilket utgangspunkt man har fra denne kapsen her, en usikker kar.

0: rus. Og dette her er min egen blues.
1: Hei, dette Hanne Sørvåg. Du hører på Ordentlig Radio. Og det bør du fortsette med. Hvis ikke kommer jeg og tar deg.

0: VG-nyhetene. Prisveksten steg til 3% I juli. Økte strømpriser trekker prisveksten opp.
1: Strømprisen ble høyere I alle strømprissonene utenom I nord, opplyser Espen Kristiansen I SSB. I tillegg økte flere av de største nettselskapene nettleia. På torsdag kommer Norges Bank med en ny rentebeslutning. Tallene for prisveksten kan avgjøre om styringsrenta blir liggende eller satt opp.
0: Reporter Miriam Alsvik. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil hente inn bemanningsbransjen for å hjelpe NAV-brukere tilbake I jobb. Søreide mener bemanningsbyråene har bedre kompetanse på å finne riktig match for arbeidssøkere. 700 000 personer står utenfor arbeidslivet I Norge. En mann I 50-årene døde I en drukningsulykke I Sandnes I går kveld. Det var vitner som meldte om hendelsen. Pårørende varslet. Den britiske landsbyen Fleetenden I Kent målte 30,6 grader I går og slo dermed rekorden for flest dager med over 30 grader I løpet av et år. Meteorologene varsler en ny hetebølge med opp til 36 grader I Øst- og Sørøst-England. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, det her Ida Jenshus, og du hører på Ordentlig Radio.

jeg sikkert, men har stort sett snakket sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant. Så ble jeg senka ned under markens grøde. Da våkna jeg til liv. Ja, jeg våkna fra de døde. Jeg hadde sovna inn etter et fuktig, lystig lag, og våkna først i liv og sto opp den tredje.

0: gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant.
1: Hei, dette Ingebjørg Uttaød. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Jan Tore Lauritsen. Du hører på ordentlig radio.
1: Den sangen jeg skal prøve å sjunge nå, den handler om den gongen jeg er i skogen i Nordvermland. Jeg var 18 år denne gongen og holdt støllet på digre biler. Så da det sparet opp noen kroner så reiste jeg til Karlstad for å se om det var noe jeg tøkte var noe greie på. Det jeg syns lokket mest, det var amerikanske Forder, Skjeva, Admiral og Kapten. Så da det gått litt rundt, da bestemte jeg meg til slutt for en Impala. Det var gærfin bil, skal jeg si det. V8-er, automat, nybesiktet fra svenske bilproningen var den, vet du, jo gærfin i lakk og trekk. Gul med hvitt vindhulltak, fire der har skjart opp. Servo, akkurat tenkte jeg slik skal den være. Jeg spurte gubben å få dra en tur, men det fikk jeg, vet du. På første rettstrekka drog jeg skjevene 170 knuter så blåreiken stod rett turen. Det var greier dette. Siden var det bare å skrive inn i papir og gi var skjeveier. Så snudde jeg nasen hemmet hjem min veisle magre guttgjøpling med feite barter og svensk eksportsnus mellom leppene. I for den gul og hvite amerikaner som forlot Uniten 1964.

0: VG-nyhetene. Forsvareren til Marius Borg Høyby, Petar Sekulic, sier han overrasket over at politiet ønsker videre varetektsfengsling med fotlenke. De hadde fått indikasjoner på at Høyby i stedet skulle få omvendt voldsalarm. En mann i 50-årene døde i en drukningsulykke i Sandnes i går kveld. Det var vitner som meldte om hendelsen. De pårørende er varslet. Prisveksten steg til 3% i juli. Økte strømpriser trekker prisveksten opp.
1: Strømprisen ble høyere i alle strømprissonene utenom i nord, opplyser Espen Kristiansen i SSB. I tillegg økte flere av de største nettselskapene nettleia. På torsdag kommer Norges Bank med en ny rentebeslutning. Tallene for prisveksten kan avgjøre om styringsrenta blir liggende eller satt opp.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Prins Sverre Magnus skal studere i Lisboa i Portugal, opplyser Slottet. Denne høsten starter han på en bachelor i business management. Etter det første året vil utdanningen fortsette i Paris og Berlin. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, dette Jørund Bøgeberg. Nå hører du på ordentlig radio.
1: Her VG-nyhetene. Arbeidsminister Kjersti Stenseng forsvarer McDonalds mot kritikk fra partifelle Morten Sandhanger, som beskriver arbeidshverdagen han hadde der som et rent helvete.
2: Stenseng derimot roser McDonalds for innsatsen med å få unge inn I arbeidslivet. Hun deler dermed samme syn som høyretoppene Ola Svenneby og Amalie Gunnufsen. De reagerte på at en stortingspolitiker angriper en av aktørene som tar mest ansvar for å gi unge arbeidserfaring.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Forsvareren til Marius Borg Høyby, Petar Sekulic, sier han overrasket over at politiet ønsker videre varetektsfengsling med fotlenke. De hadde fått indikasjoner på at Høyby I stedet skulle få omvendt voldsalarm. Hovedindeksen på Oslo Børs åpner opp 0,22% I dag. Oljeprisen ligger på 83,4 dollar fat, om lag en dollar lavere enn da børsen stengte på fredag. Siden midnatt prisen opp 1,5%. Tre av verdens seks kontinentalforbund, UEFA, AFC og CONCACAF, retter knallhard kritikk mot FIFA-president Gianni Infantino. Et felles brev de anklager ham for sviktende dømmekraft og krever en uavhengig gransking. Bakgrunnen planen om å selge en eierandel knyttet til fotball-VM til eksterne investorer. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, du hører på Kari Bremnes, og jeg på ordentlig radio.

Hei, dette Christian Park, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, det her Jan Therese Sager i Kystfolket, og du hører på Ordentlig Radio.

0: VG-nyhetene. En person lettere skadd etter at en bil kjørte inn i et apotek på Landesenteret i Sarpsborg. Kunden kom i klem mellom kassen i apoteket og bilen som skal ha truffet flere andre biler i forkant av dette. Føreren av bilen var en kvinne i 50-årene. Arbeidsminister Kjersti Stenseng forsvarer McDonalds mot kritikk fra partifelle Morten Sandanger, som beskriver arbeidshverdagen han hadde der som et rent helvete.
1: Stenseng derimot roser McDonalds for innsatsen med å få unge inn i arbeidslivet. Hun deler dermed samme syn som høyretoppene Ola Svenneby og Amalie Gunnufsen. De reagerte på at en stortingspolitiker angriper en av aktørene som tar mest ansvar for å gi unge arbeidserfaring.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Prins Sverre Magnus skal studere i Lisboa i Portugal, opplyser Slottet. Denne høsten starter han på en bachelor i business management. Sandefjord er i fritt fall i Eliteserien, og nå må klubben klare seg uten to viktige spillere. Både Markus Melkjord og Devon Kåsevold må opereres for kneskade og mister ifølge klubben resten av sesongen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Du hører på Ordentlig Radio.
1: Hei, det Kjetil Bjerkestrand, og du hører nå på Tour de Jazz på Ordentlig Radio.
2: Velkommen til Tour de Jazz her på Ordentlig Radio. Programleder Tor Hammerø.
3: Riktig god tirsdagskveld eller søndagsformiddag og hjertelig velkommen til Kjetil Bjerkestrand.
4: Tusen takk.
3: Veldig koselig at du har tatt turen ned fra slalomløypa på Kvitfjell, Kjetil.
4: Måtte jo det, vet du, når du ringer og spør.
3: Ikke sant? Og, men, og det ikke fleip heller. Du bor midt i slalomløypa på Kvitfjell.
4: Jeg bor i hytta mi, på fjellet. Ja. Jeg flyttet dit for en 3-4 år siden. Så er helårsbolig.
3: Hva skjer når snøen går da? Hvordan kommer du det ned da?
4: Da er det enda lettere å komme seg ned, vet du, for da er det bart på veiene, vet du, Tor.
3: Så da kan du kjøre bil?
4: Da kan jeg kjøre bil også.
3: Men ellers så går du på ski ned?
4: Nei, jeg kjører bil på vinteren også. Men jeg står mye på ski, ja. Både går og står mye på ski. Og på sommeren så går jeg fjellturer, vet du.
3: Ja. Ja, og du kan kjøre på ski rett ut fra hytta di?
4: Det kan jeg,
3: ja. Mm. Ja, det, og så går du inn og komponerer eller arrangerer et eller annet etterpå. Ja,
4: det som fint, vet du, på hytta er at du fjerner det egentlig fra tids, altså det vanlige tidsplan til folk. Mm. Så når jeg har vært der noen dager, så legger jeg meg ofte klokka 10:30 og står opp i 5-tida. Mm. Og så jobber jeg til formiddagen, så går jeg med en tur og kommer tilbake og hører musikk på en annen måte. Mm. Den trenger det lille avbrekket der, og mosjon og fjelluft er jo det beste.
3: Du, Kjetil, du har vært med på alt i løpet av de musikalske karriere. Hvis du skulle beskrive deg selv som musiker, komponist, arrangør, hva vil du si da?
4: Nei, det er vanskelig å si, men det er like stilarter. På en måte synes jeg egentlig bare et litt forskjellig uttrykk. Så jeg bruker å tøye mitt eget, eller min egen farge inn i uansett jeg går inn da, så prøver jeg å bringe min egen farge og gjerne tøye grensene litt på det jeg er med på, sånn at jeg kanskje får et annet uttrykk enn det jeg egentlig hadde.
3: Pop, rock, jazz, verdensmusikk, folkemusikk, filmmusikk. Du føler det like hjemme nesten overalt?
4: Nei, jeg vil jo ikke kalle meg jazzmusiker og ikke folkemusiker. Det nærmeste er vel at det klassisk musikk er fra utdannet fra høyskolen, som kirkemusikk og organist. Det vel kanskje det nærmeste, men jeg vokste opp med religiøse folketoner, som særlig min mormor sang hele tiden. Og så jeg vokste opp med klassisk musikk, og så har jeg jo spilt pop og rock, på en måte sånn som alle har gjort da, opp igjennom årene.
3: Og jazzmusikere har du omgitt det med også i stor grad?
4: Ja. Det som jeg bruker å si at jeg liker holdningen til jazzmusikere, det at de improviserer, og vi tar det som det kommer. Så jeg prøver å bringe det inn i annen musikk også, selv om jeg ikke spiller jazztoner, da, for å si det sånn.
3: Så det, Jan Garbarek vil heller ikke kalle seg selv jazzmusiker.
4: Nei, han vil vel ikke det, vet du. Nei.
3: Vi men kaller oss har det noen betydning da?
4: Nei, det har ingen betydning. For meg, når jeg går inn, om det black metal eller klassisk, så det jo musikkens egenart. Og det som morsomt jo at de er jo ofte like bestanddeler i musikken, men det forskjellige uttrykk. Sånn som hvis du går ned på for eksempel black metal-sjangeren, så de riffene kunne vært skrevet for strykeorkester. Jeg gjorde det et år og skrev det for Trondheimsjournalistene. Og da ble det jo et klassisk uttrykk.
3: I løpet av denne timen her skal vi komme innom noen av de tingene som du har satt ditt bumerke på. Og vi begynner med filmmusikk, Kjetil.
4: Ja.
3: Veiviseren.
4: Ja, det var den første filmen jeg gjorde, og den gjorde sammen med Marius Müller. Og det ble en veldig morsom historie, for vi skrev det var egentlig Nils Aslak Valkeppe som har skrevet, eller laget mye av joiken der, som går i den filmen da. Men så skulle vi ha et litt mer sånn internasjonalt snitt på det. Så vi lagde en

0: Da altså katta ut av sekken. Det Marius Müller som joikeren på veiviseren.
1: Det det. På det temaet der, ja.
0: Ja. Ja. Morsomt. Veldig morsomt. Du, da skal vi over til noe heftigere her. Satyricon.
1: Ja, det var spennende. Og det samarbeidet fortsetter for så vidt. Altså, jeg har blitt god venn med Sigurd, og vi jobber mye sammen. Men det startet med var at vi har noe som heter en prestasjonskonferanse i operan. Der Satyricon skulle synge en låt, og operakoret skulle synge en nå. Så tenkte jeg at det har vært morsomt å prøve dem sammen. Så jeg sendte en melding til Sigurd, da kjente han ikke en gang, og spurte om jeg kunne prøve det. Ja, da bare prøv det. Og så gikk jeg til operakoret og spurte om det, og måtte de gå noen runder da. Men de ble veldig positive. Og så på første prøven så var det liksom full klaff. Så det ble jo en hel aften av det her et år senere, og en liveplate med 10-12 låter. Det her en første, jeg tenkte å spille en første nå, som heter Mother North, Mor Nord altså. Det for da leket jeg meg litt med koret da, addert litt rand og sånn. Jeg synes den der blandingen ble veldig kul, altså, for det er jo et ekstremt uttrykk begge deler egentlig.
0: Men det altså Satyricon sin låt?
1: Satyricon sin låt, ja.
0: Ditt arrangement?
1: Mitt arrangement og operakoret, det norske operakoret.
0: Mother North.

0: Fantastisk motiverende å spille for andre, ass. Fra hjertet, tusen takk. Operasjoner! Klubbmester David Magal! Arrangør Kjetil Bjerkestrand. Takk skal du ha.
1: Mektige saker dette her, Kjetil.
2: Ja, det klær jo hverandre, det er jo operakor og satirekonsert, det er veldig kult.
1: To forskjellige verdener møtes, men de har noe å si til hverandre, tydeligvis.
2: Ja, det tonale språket er ganske sånn felles, egentlig, altså. Ja. Så,
1: Du, et møte som du fikk være med på, som jeg er 100% sikker på at du aldri kommer til å glemme, det var møtet med Ray Charles.
2: Ja, det var helt spesielt. Jeg ble oppringt, det var satt i studio her. Vi hadde en sånn fleip i studio at liksom var det sånn, hvis det er Michael Jackson så ringer jeg, så jeg sier bare at det er opptatt. Mm. Og så plutselig kom det en telefon, jeg satt ut i Spydeberg, og så sier jeg han teknikeren, det er telefonen, det er Kjetil, det er om Ray Charles. Nei, jeg sier bare at det er opptatt, sier jeg. Så jeg trodde det var bare fleip da. Og så var det ikke Ray Charles selv som ringte, men det var folk fra Paris da, som lurte på om jeg kunne gjøre et arrangement på en låt, på en duett mellom Ray Charles og Didi Bridgewater, og det skulle skje om halvannen uke i Paris. Om jeg kunne gjøre et arr på spekk da, altså at jeg betalte det selv og sendte nedover og sånn. Dette var jo en tid før internett, så jeg måtte sendes fysisk på en datt-kassett. Mm. Jeg måtte hente ut på tolleren og betale overtid og alt sånt. Så lagde jeg et arr på i løpet av helg da, og sendte nedover og fikk beskjed på onsdag at de har fått teipen og sånn, og skulle kontakte meg hvis det ble noe. Og det, innspillingen skulle begynne på lørdag, og jeg la meg om fredagskvelden, så tenkte jeg, ok, jeg prøvde. Klokka to på natta så ringer han Jean-Pierre Gros da, som var produsent. Vi likte arret ditt best, kan du komme i morgen tidlig? Så fløy jeg nedover, spilte inn den helga, kompe og møtte Didi for første gang. Og så dro jeg hjem igjen, og så skulle Ray gjøre vokalen sammen med Didi neste helg, og spørte om han ville komme nedover. Og så da dro jeg nedover, og så møtte Ray Charles der. Det var rart. Og da fikk jeg vite at han hadde ikke hørt arret nå. Og der var et svært filmteam, og det var liksom, jeg gjorde meg usynlig. For han var jo usynlig da, men for alle andre var jeg stilt med bakerst i studio og håpet liksom at han skulle like det da. For jeg hørte så mye historier om at han sparket musikere og liksom tenkt alle de verste tingene der da. Og så hører han igjennom det, og så I wanna hear it once more igjen. Og tenker, nå er det krise. Hva kan jeg ta bort sånn at han får gjort sangen sin i hvert fall, bare beholde piano eller sånne ting da, hvis det er noe som forstyrrer den. Og så hører han en gang til, og så who's the range igjen. Åh, nå er det krisen da. Så gikk jeg frem, han sier, it's me, liksom. I like it, sier han. It's different. Oh, it's different. And why did you change that chord, sier han. Det var en akkord midt i der da. Jeg husker jo enda hvilken akkord det var da. Ja. Så sa han, I just like it, but I can change it back. No, no, I like it, it's different. But how do you do this chord? Så da gikk vi inn til flygelet. Mens det er 20 stykker stod ute i kontrollrommet, så gikk Ray i armen min, og så gikk vi inn til flygelet og satt oss på pianokrakken og diskuterte akkorder med Ray Charles.
1: Uvel.
2: Ja, det var rart. Altså, jeg tenkte at her sitter og strekker meg over han og viser meg en D-mål med F i bassen og en E-mål med G i bassen. Det var det jeg skiftet det til. Ja. Så, it sounds Nordic. Keep that. Keep that. Så det var
1: veldig opplevelse for livet.
2: Ja, det var det, altså. Og så så begynte jeg å jobbe med Didi etterpå det da. Jeg var jo kapellmester for henne en par år, så jeg reiste mye i Frankrike og Italia. Og senere gjorde jeg en soloplate med Ray Charles også, en som heter Strong Love Affair. Jeg spurte om å gjøre to låter på den plata, men det endte opp med å gjøre 8. Mm. Da skrev jeg for Tower of Power Brass også i tillegg. Ja. Så det var litt av en reise det der altså.
1: Ja. Mm. Og hvordan det låt, det skal vi få høre her. Precious Things med Ray Charles og Didi Bridgewater, og veldig med Kjetil Bjerkestrand i veggene.

0: Og hvis noen tror at det var ei sjal som spilte piano og keyboard her, så er det veldig feil. Det er herr Bjerkestrand.
1: Ja, han ville ikke spille sjøl.
0: Nei.
1: Jeg regnet meg helt sikkert at han ville skulle spille det, altså, men jeg ble til og med, han ba meg til og med produsere sangopptaket hans. Men det er jo nesten umulig, altså, for det låter jo fantastisk hver gang.
0: Så det går ikke inn og sier, kan du gjøre det i stedet for det?
1: Nei, de kan ikke det, altså. Og det, alt låter jo så fint, så etter han var ferdig med en 4-5 take eller noe sånt, så satt teknikeren og jeg bare sånn, hva var det som skjedde nå? Her må vi ha litt luft, ja. Etter han forlot studio.
0: Du, vi skal over til noe som neppe den gemene hop vet at du har gjort.
1: Det stemmer, ja.
0: Ja. Vi skal nå spille en av norsk rocks mest ikoniske låter.
1: Ja.
0: Nemlig Døm Døm Boys sin Splitter Pine.
1: Ja.
0: Og det er vel ingen som da umiddelbart vil tro at du har noe som helst med det å gjøre. Men det har du.
1: Det har jeg, vet du. Jeg satt i nabostudio der, da de var ferdig med innspillingen, og alle var dratt hjem. Så kommer Kjartan inn til meg og spør om jeg kan programmere. Det har programmert både trommer og bass da, på den låta der. Så jeg gjør det, så jeg spiller trommer på den låta rett og slett her.
0: Så trommerslageren på Splitter Pine, folkens, det er altså Kjetil Bjerkestrand. Sånn låter det.

0: Vi kunne laga 10 program, Kjetil, om dine samarbeid med folk fra alle retninger i musikkverdenen. Vi må tette det til litt rann i vår tilmålte time her i dag. Men et samarbeid til som jeg vet du har satt veldig pris på, det var jo tida di med AHA.
1: Ja.
0: Hvordan kom det i gang?
1: Nei, altså det var, det begynte egentlig ganske tidlig, men jeg fikk spørsmål om å reise på turné med dem. Men så da kunne jeg ikke, for jeg gjorde noe annet. Og så ble jeg oppringt av Magne Furholmen og programmerer i Synter for dem. Det var mitt første møte med dem. Og så gjorde jeg en, mens de holdt på der, så gjorde jeg en soloplate med Morten Harket, Poetenes Evangeliums, som kom på Kirkelig Kulturverksted. Men da møtte jeg aldri Morten. Jeg gjorde bare alle backingene og sendte det rundt til henne i verden, og så sang han oppå det. Så vi møttes først etter plata var ferdig.
0: Mm-hmm.
1: Og så i kjølvannet av det, så ville han at jeg skulle være med på soloprosjektet han som heter Wild Seed, som kom senere da. Og senere så har jeg gjort mye med AHA, da har jeg vært liksom med dem helt til nå egentlig. Så jeg gjorde med comebacket deres med Mine Earth blant annet, da var jeg ganske involvert, skrev mye strykar for dem, både live og til plater. Og Morten og jeg, vi har et ongoing samarbeid. Magne og jeg har gjort mye filmmusikk og forskjellige ting. Vi har kalt oss treffende Timber Sound, da, med bjerk og furu, vet du. Mm-hmm. Dobbel betydning. Mm-hmm. Vi synes det var genialt, selv i hvert fall. Og Paul og jeg har faktisk jobbet sammen også, hjelper han litt. Mm. Så det, jeg traff gutta senest i går. Så det.
0: Hva er det som er det geniale med dem, synes du?
1: De er jo utrolig gode låtskrivere, altså, og det de har klart å få til av popmusikk og melodier og harmonier, det er jo ganske unikt. Og så har de jo en signaturstemme i midten der som er helt eksepsjonell, men som når Morten åpner munnen sin, så er det jo, du hører jo hvem det er, og det er jo ikke alle gitt da. Og så kombinasjonen mellom de tre der er ganske unik, altså.
0: Mm.
1: Så krevende. Men det skal jo alle være, som på en måte vil nå.
0: Hva er krevende?
1: Nei, med nøye. Altså på en måte å tenke seg om igjen og prøver. Og det er klart at det kan være krevende i en arbeidsprosess, når du sitter liksom på 14. timen om dagen, og så ja, nei, må vi prøve en gang til da. Men det er jo det som er resultatet, du vet jo det selv også.
0: Er du en tålmodig mann, Kjetil?
1: Jeg tror jeg er det. Jeg liker å se på meg selv som en tålmodig mann i hvert fall. Jeg tror jeg må være i en av businessene her, altså.
0: Ja.
1: Du vet at liksom det tar tid å lage ting, det tar tid før det kommer ut, tar tid før det liksom lykkes med noe. Så tålmodighet er en nødvendighet her, tror jeg.
0: Mm. Vi skal høre fra ditt samarbeid med Morten Harket her låta Spanish Steps.
1: Ja.
0: Hva er dine bidrag her?
1: Det er jo en låt som Torstein Flakna har skrevet, som kom på litt sent når vi holdt på med en produksjon, så jeg var borte i England, hjemme hos Morten, jeg jobbet der en måned, og da hadde jeg ikke noen band. Jeg satt jo uten band, og jeg hadde egen, det er mange som tror at det er Per Lindvall som spiller på den der, på en låt der, så jeg husker jeg møtte Per etterpå, så sa han at liksom, det høres ut som meg, men det er jo ikke meg som spiller seg igjen.
0: Mm.
1: Og det er jo sant, det er delvis sant, for det er litt rann han som spiller også, for det var fra en annen låt, jeg tok trommene, det her var jo i tidlig 90-tall, så det var ikke så lett å gjøre ting sånn som det er nå. Så jeg satt jo ganske lenge og mekka der for å få det til å svinge da. Men jeg synes det ble bra til slutt da. Så,
0: hvem er det i tillegg til Lindvall?
1: Det er meg selv. Og så er Eivind med på gitar, Eivind Årseth med på gitar, og det er vel stort sett det, tror jeg.
0: Mm.
1: Så ellers er det, ja. Og så litt Lindvall da, inni der.
0: Og litt Morten Harket på toppen.
1: Ja, Morten er blei med oss, han.
0: Spanish Steps, Morten Harket.

0: er VG-nyhetene. En person lettere skadd etter at en bil kjørte inn i et apotek på Landesenteret i Sarpsborg. Kunden kom i klem mellom kassen i apoteket og bilen, som skal ha truffet flere andre biler i forkant av dette. Føreren av bilen var en kvinne i 50-årene. Arbeidsminister Kjersti Stenseng forsvarer McDonalds mot kritikk fra partifelle Morten Sandanger, som beskriver arbeidshverdagen han hadde der som et rent helvete.
1: Stenseng derimot roser McDonalds for innsatsen med å få unge inn i arbeidslivet. Hun deler dermed samme syn som høyretoppene Ola Svenneby og Amalie Gunnufsen. De reagerte på at en stortingspolitiker angriper en av aktørene som tar mest ansvar for å gi unge arbeidserfaring.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Prins Sverre Magnus skal studere i Lisboa i Portugal, opplyser Slottet. Denne høsten starter han på en bachelor i business management. Sandefjord i fritt fall i Eliteserien, og nå må klubben klare seg uten to viktige spillere. Både Markus Melkur og Devon Kåsevold må opereres for kneskade og mister ifølge klubben resten av sesongen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Øystein Sevåg. Du hører på Ordentlig Radio. Kos deg med lyttingen.

0: Hei, det Per Husby som snakker, og du hører nå på ordentlig radio, eller stikkelig radio, som den sier på Nordmøring.
1: Skulle så gjerne ha kommet hjem. Om du var der og tok imot meg.

Hei, det en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg I ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive han.

0: Harald VG-nyhetene. En person lettere skadd etter at en bil kjørte inn i et apotek på Landesenteret i Sarpsborg. Kunden kom i klem mellom kassen i apoteket og bilen som skulle ha truffet flere andre biler i forkant av dette. Føreren av bilen var en kvinne i 50-årene. Arbeidsminister Kjersti Stenseng forsvarer McDonalds mot kritikk fra partifelle Morten Sandanger, som beskriver arbeidshverdagen han hadde der som et rent helvete.
1: Stenseng derimot roser McDonalds for innsatsen med å få unge inn i arbeidslivet. Hun deler dermed samme syn som høyretoppene Ola Svenneby og Amalie Gunnufsen. De reagerte på at en stortingspolitiker angriper en av aktørene som tar mest ansvar for å gi unge arbeidserfaring.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Prins Sverre Magnus skal studere i Lisboa i Portugal, opplyser Slottet. Denne høsten starter han på en bachelor i business management. Sandefjord er i fritt fall i Eliteserien, og nå må klubben klare seg uten to viktige spillere. Både Markus Melkjord og Devon Kåsevold må opereres for kneskade og mister ifølge klubben resten av sesongen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på.

folk har tydeligvis tunge dager. Noen gir jo F, og resten sitter og klager. De sitter om prisene, de sitter om været, og alskens ufattelige små, små plager. Jeg traff en gammel kompis her forleden. Han ga seg noe katt i både verden og verdensfreden. For han skulle på byen, han med ny veninne, og hadde helt andre ting enn politikk i sinne. Han en veldig heldig mann i et veldig heldig land. Ingen sult og ingen nød, ingen krig og voldsom død. En veldig

0: Det er Kjetil Bjerkestrand, og du hører nå på Ordentlig Radio.
1: Her er VG-nyhetene. En person er lettere skadd etter at en bil kjørte inn i et apotek på Lande senter i Sarpsborg. Kunden kom i klem mellom kassen i apoteket og bilen, som skal ha truffet flere andre biler i forkant av dette. Føreren av bilen var en kvinne i 50-årene. Arbeidsminister Kjersti Stenseng forsvarer McDonalds mot kritikk fra partifelle Morten Sandanger, som beskriver arbeidshverdagen han hadde der som et rent helvete.
2: Stenseng derimot roser McDonalds for innsatsen med å få unge inn i arbeidslivet. Hun deler dermed samme syn som høyretoppene Ola Svenneby og Amalie Gunnufsen. De reagerte på at en stortingspolitiker angriper en av aktørene som tar mest ansvar for å gi unge arbeidserfaring.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Prins Sverre Magnus skal studere i Lisboa i Portugal, opplyser Slottet. Denne høsten starter han på en bachelor i business management. Sandefjord er i fritt fall i Eliteserien, og nå må klubben klare seg uten to viktige spillere. Både Markus Melkjord og Devon Kåsevold må opereres for kneskade og mister ifølge klubben resten av sesongen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette er Gunnar Halle, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. En person lettere skadd etter at en bil kjørte inn i et apotek på Landesenteret i Sarpsborg. Kunden kom i klem mellom kassen i apoteket og bilen, som skal ha truffet flere andre biler i forkant av dette. Føreren av bilen var en kvinne i 50-årene. Arbeidsminister Kjersti Stenseng forsvarer McDonalds mot kritikk fra partifelle Morten Sandanger, som beskriver arbeidshverdagen han hadde der som et rent helvete.
1: Stenseng derimot roser McDonalds for innsatsen med å få unge inn i arbeidslivet. Hun deler dermed samme syn som høyretoppene Ola Svenneby og Amalie Gunnufsen. De reagerte på at en stortingspolitiker angriper en av aktørene som tar mest ansvar for å gi unge arbeidserfaring.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Prins Sverre Magnus skal studere i Lisboa i Portugal, opplyser Slottet. Denne høsten starter han på en bachelor i business management. Sandefjord i fritt fall i Eliteserien, og nå må klubben klare seg uten to viktige spillere. Både Markus Melkur og Devon Kåsevold må opereres for kneskade og mister ifølge klubben resten av sesongen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Martin Myhre Olsen. Du hører på Ordentlig Radio. Tune in.

0: Dette Molly.
1: Og dette partner.
0: Og nå hører du på ordentlig radio.
1: Radio.
0: Og det ikke noe tull. Eller en del tull det. Men det tåler du.

0: tonight.
1: Yeah.
0: Oslo Spektrum, dere høres bra ut. Ta vel imot Bergens store sønn og min gode venn Kurt Nilsen.

Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste ned app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

0: person er lettere skadd etter at en bil kjørte inn I et apotek på Landesenteret I Sarpsborg. Kunden kom I klem mellom kassen I apoteket og bilen som skal ha truffet flere andre biler I forkant av dette. Føreren av bilen var en kvinne I 50-årene. Arbeidsminister Kjersti Stenseng forsvarer McDonalds mot kritikk fra partifelle Morten Sandanger, som beskriver arbeidshverdagen han hadde der som et rent helvete.
1: Stenseng derimot roser McDonalds for innsatsen med å få unge inn I arbeidslivet. Hun deler dermed samme syn som høyretoppene Ola Svenneby og Amalie Gunnufsen. De reagerte på at en stortingspolitiker angriper en av aktørene som tar mest ansvar for å gi unge arbeidserfaring.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Prins Sverre Magnus skal studere I Lisboa I Portugal, opplyser Slottet. Denne høsten starter han på en bachelor I business management. Sandefjord I fritt fall I Eliteserien, og nå må klubben klare seg uten to viktige spillere. Både Markus Melkjord og Devon Kåsevold må opereres for kneskade og mister ifølge klubben resten av sesongen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, jeg heter Ole-Jørn Myklebust, og du hører på min favoritt radiokanal, Ordentlig Radio.

Hei, det Aslak Haugen fra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

0: er VG-nyhetene. Det brenner i en bygård i Pilestredet i Oslo sentrum. Brannen i femte etasje i en eldre bygård og kan fort spre seg til flere leiligheter, sier vaktkommandør Alexander Olsen i Oslo Brann og Redning. Bygget evakuert. Høyesterett avviser anken til Wahid Heydari Mohammadi. I januar ble han dømt i forvaring i 16 år og 6 måneder for drap på ekssamboeren Tina Milena Solberg i januar 2024. Han anket ikke skyldspørsmålet, men straffen. Nå et enstemmig ankeutvalg bestemt at saken ikke behandles i Høyesterett. Karsten Warholm sterkt preget før gulljakten i EM etter nyheten om at det var friidrettsmann og tidligere Norges rekordholder på 400 meter hekk Atle McAdam som døde i sykkelulykken fredag. McAdam var en av hans nærmeste hjelpere. Vi springer alt vi kan for Atle i kveld, sier Warholm. Og McAdam blir nå hedret av friidrettsmiljøet.
1: Han var en helt utrolig fyr, sier McAdams tidligere trener Leif Olav Alnes. Idrettsvenn Marius Roth beskriver den tidligere Norgesmesteren og Norges rekordholderen på 400 meter hekk som ydmyk og god. 49-åringen var del av et sykkelfelle da han krasjet med en bil. En kvinne i 80-årene var siktet, men siktelsen nå frafalt.
0: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

Yeah.

0: Hei, dette Becca. Nå hører du på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. Dødstallene stiger etter det kraftige jordskjelvet I Colombia. Minst 46 personer nå bekreftet omkommet, og mange skal være fanget under sammenraste bygninger. Skjelvet hadde en styrke på 6,8 med episenter I San José del Palmar. Svensk sikkerhetspoliti har stanset en russisk etterretningsoperasjon. Operasjonen hadde som hensikt å sverte Sverige, EU og NATO, ifølge svenske myndigheter. Ifølge SEPO har russerne brukt en agent fra en utenlandsk ambassade I Sverige for å utføre oppdraget. Marius Borg Høyby anker tingrettens avgjørelse etter det ble besluttet fortsatt varetekt på Skaugum med fotlenke, det opplyser forsvareren hans til NTB. Høyby hadde håpet å bli løslatt med omvendt voldsalarm. Sommeren ikke helt over, I hvert fall ikke på Sør- og Østlandet.
2: For nå kommer det varme gode været tilbake. Ifølge meteorologene det bare å glede seg til en helg med sol og temperaturer mellom 25 og 27 grader. Men I resten av landet blir det mest vått og grått I uken som kommer. Det fortsatt lavtrykksaktivitet fra vest, og lavtrykkene treffer Vestlandet, Trøndelag og nordover jevnt utover uken.
1: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette Benning Brenne. Velkommen til Ordentlig.

0: Hei, dette Bjørn Berge. Du hører på Ordentlig Radio. Din heldige gris.
1: Hei, dette Bugge Wesseltoft, og dere hører på Ordentlig Radio.

mørke og det lir. Noen har slått av motoren. Båten bare glir stille inn den siste fjorden.

0: true.
1: Her VG-nyhetene. Dødstallene fortsetter å stige etter det kraftige jordskjelvet I Colombia. Minst 77 personer nå bekreftet omkommet, og mange skal være fanget under sammenraste bygninger. Skjelvet hadde en styrke på 6,8 med episenter vest for Bogotá. SFO og AKS bør integreres I skoledagen for de minste elevene, det foreslår fellesskoleutvalget. De legger vekt på lekbasert læring I første og andre klasse, men fortsatt systematisk opplæring I lesing, skriving og regning. Utvalget vil også satse sterkere på praktisk-estetiske fag. Ingen politikere eller utvalgsmedlemmer vil kommentere forslagene før etter de blir presentert I morgen formiddag. Nordmenn må forberede seg på høye renter I lang tid fremover, mener Sparebank 1 Markets. Økonomene mener renta nærmer seg toppen, men at det lite sannsynlig at den vil gå ned med det første. Sommeren ikke over, I hvert fall ikke på Sør- og Østlandet.
2: For nå kommer det varme gode været tilbake. Ifølge meteorologene det bare å glede seg til en helg med sol og temperaturer mellom 25 og 27 grader. Men I resten av landet blir det mest vått og grått I uken som kommer. Det fortsatt lavtrykksaktivitet fra vest, og lavtrykkene treffer Vestlandet.
3: Hei, dette her Claudia Scott, og du hører på Ordentlig.

0: Geir Lystrup, velkommen tilbake igjen på loftet.
1: Takk skal du ha. Det gikk veldig bra denne gangen også. Trappa var kanskje litt brattere nå, men vi her.
0: Med kaffekopp og kake, så absolutt. Bra likevel. Fint. Da jeg begynte å snuse på deg, så sa jeg vel til meg selv at oi, her det masse. Her det så masse å ta. Og så ringte jeg til deg, og så var det sånn at faktisk nå, akkurat i disse dager, så du mer produktiv, mer kreativ enn du har vært på lenge, i hvert fall sånn som jeg kjenner til. Så du kommer med to stykker.
1: Ja, jeg feirer 50-årsjubileum i år og kommer ut med ei voksenplate som heter Prestegard. Og så kommer jeg ut med ei familieplate, kan vi kanskje kalle det, som heter Bassfar og Je.
0: Hva er sammenheng mellom boka og den plata?
1: Den boka som heter Bassfar og Je, den som illustrert av Elbjørn Ribe. Den handler om forholdet mellom godungen og bestfar fra nesten før fødselen og framover de første 4-5-6 årene da.
0: Ja. For du er bestefar du også?
1: Ja da, absolutt. Jeg blir bestefar til nummer 5 nå om dagen i høst, så det der er jo bare stas.
0: Det så stas at du har valgt å ut i en hel bok og album.
1: Ja, du skjønner det at jeg Vesle Erle, som det første barnebarnet jeg har hatt anledning til å følge nesten daglig, nå fra fødselen og fremover, hun inspirerte meg så innmari, for hun lå og surklet og snøfta i bæresælene på brystet mitt, og okay. Jeg husket rundt i masyrka takt for å få til å slutte å grine, og senere så lå der bare og puste opp i kjaken min, og jeg ble veldig inspirert, så jeg laget masse låter for cirka halvannet år siden.
0: Og om situasjonen, om det å være bestefar.
1: Ja, og om det, og kanskje det, hvordan det å være unge, og se på en bestefar også. Så det toveis kommunikasjon der som jeg prøvde å få til. Og for å få dette bra fram, så har jeg fått med Vesle Vilde Granlin til å være da hun som gir stemme til ungen.
0: Ja.
1: Og hun har en liten sånn forklaring foran hver låt.
0: For hver låt, ja. Hvordan var det å spille inn med barn i studio da?
1: Det veldig moro å gjøre det. Det det, og det krevende å gjøre det. Vi må holde oppmerksomheten oppe, og det delvis en tålmodighetsprøve, selvsagt. Men
0: for unge kan jo være fornøyd mye lenger før enn det du fornøyd.
1: Ja, det klart det, og de... Ja, nei, men dette gikk veldig fint. Ville var veldig flink. Nå må jeg si da at jeg brukte et knep, for Vilde jo 6 år, hun har begynt på skolen i høst, men hun kan ikke lese.
0: Nei vel.
1: Så jeg hadde skrivet det som hun skulle si,
0: ja.
1: Og så leste jeg en sånn liten brokk foran henne, og så gjentok hun den, og så tok vi da i miksen da vekk det jeg, stemmen min der, sånn at alt det som hun sier da, det hører vi bare henne på. Ja, det har blitt veldig fint, synes jeg.
0: Ja, så fint.

0: Hvem er det som er stjerna vår?
1: Det ikke mye tvil om hvem som er stjerna. Det vesle babyen, det som ligger der og suger lys av mor si.
0: Mm.
1: Og som suger så mye lys at du til slutt vil skinne som en stjerne.
0: Mm.
1: Og favne oss I sitt eget lys. Mm. Det litt sånn bestfar romantikk I det da, vet du, når du ser den vesle ungen ligger der ved brystet til datteren din. Bare... Da blir det en aura rundt det som helt uvirkelig. Det vel I det lyset der jeg laget alle disse sangene. Mm. Men nå jo dette en veldig en synsvinkel sett fra Bassfars side. Da. Mm. Men veldig mange av de andre sangene sett litt fra ungen sin egen synsvinkel på sitt eget liv og også på Bassfaren.
0: Mm.
1: Det veldig artig å få med seg Roger Tallroth, han gitaristen her. Han var også produsent på den barneplata som... den første låta mi jeg hentet fra Bass, far og je, bass, far og je Da fikk jeg en svensken over og det var så artig at nå mange 30 år etterpå så har han kommet tilbake og spillet gitar her sammen med Espen Leite på trekspill
0: Jeg har gjort veldig mye for unger jeg har også spilt mye teater for barn og laget mye sanger for barn jeg har alltid tenkt på eller ofte tenkt på hva det som skiller mellom det å skape for barn og det å skape for voksne. Har du gjort noen tanker om det? For du har jo, når jeg går I katalogen din, så mange, mange album rettet mot barn. Det ganske mange, det.
1: Jeg har det, og jeg har det vel veldig godt med meg selv når jeg skriver med barn som målgruppe.
0: Mm.
1: Og jeg har vel da et lite skråblikk på at også voksne skal høre på det som for dette musikkstoffet vi lager for barn, det vel det stedet vi får hørt det mest. Det vel I baksetet på en bil.
0: Mm, og for det så det
1: ja,
0: det.
1: Ja, det sånt må vi finne oss I. Og hvis det litt stoff som I det, som også voksne liker, så blir ungene mer nysgjerrig med en gang. Og når du hører at de voksne gliser litt her og der, da blir ungene engasjert.
0: Det noen begrensninger, synes du?
1: Ja, det jo det for så vidt. Da. Det går litt på vokabularet, selvsagt. Ikke så mange vanskelige ord. Kanskje henfaller litt til flere repetisjoner når det gjelder unger. Ungene veldig glad at ting går opp igjen.
0: Mm.
1: Lek med ord, som kanskje kan virke litt barnslig for voksne ører.
0: Mm.
1: Og så det du driver ikke med fyll og faen og sex og sånn altså når du skal synge for unger. Det får de oppleve selv etter hvert, når den tid kommer.
0: Ja, det

0: selve innpakningen, så tenker jeg at det går godt an å være så dristig man bare selv kan tåle, hvis ungene kan sette dette I en sammenheng, en tekstlig sammenheng, for eksempel. Ja,
1: det har du rett I, altså når det melodi og musikalske uttrykk, så jo ungene mye mer åpne for rare ting, nyskaping, enn voksne liksom litt sånn dresserte ører, hva som riktig og ikke riktig og sånne ting.
0: Mm.
1: Ungene jo helt åpne, da.
0: Ja, de har jo ikke noen sånne begrensninger, selv om de får det relativt raskt mange ganger, så tenker jeg at det et deilig publikum, fordi man kan bruke, det din egen kreativitet og skapekraft som ofte setter begrensningene, da.

0: Her lar du en annen synge på hele låten, på hele sangen.
1: Det Camilla Granlin, flere ganger Norgesmester I landskapleik sammenheng I kveing. Mm. Og vi også mor til tre av de ungene som med og synger på plata, både som solister og som kor. Mm. Så hører du Hans Fredrik Jakobsen her, vet du, en eminent folkemusiker som bor på Tolga. Så her det kvalitet.
0: Du har jo så nært forhold til dette med folkemusikk og musikk som vi tenker kanskje kommer mer fra landsbygda. Har du nærmet deg dette sånn mer utifra den musikken I seg selv på en måte enn å lage din signatur på den musikken? Har du... Ja, skjønner du hva jeg mener, eller det var litt uklart? Men...
1: Ja, men jeg tror vi skjønner hverandre her, fordi at det noe med å gå ut I folkemusikk-elva som hele tiden flyter der. Mm. Gode melodier og klanger og sånn, og rytmer og sånn, og så står vi på land og har huet vårt kanskje helt andre musikalske retninger, men så stikker vi tåa ut I den folkemusikk-elva, og så blir vi dratt med av den strømmen og det synes jeg veldig godt jeg veldig glad for at vi har den grunnleggende strømmen I folkemusikken og på denne produksjonen her altså Bassfar og Je så har jeg helt bevisst gått mot Sverige, hørt masse på svensk folkemusikk mens jeg laget disse tekstene og der synes jeg det veldig, veldig, veldig ordentlig å merke at når du først I den melodisfæren der så kommer orda også lettere.
0: Jeg sitter, mens du snakker så tenker jeg at hvorfor har jeg aldri blitt noe så opptatt av det? Hvorfor griper ikke den melodisfæren meg? Hvorfor liker jeg å høre på jazz og tenker at ja, da, hvis jeg kunne spille gitar på ordentlig så hadde jeg vært jazzgitarist med alle improvisasjoner og sånn. Men jeg synes at folkemusikk så repetitivt. Ok, nå kommer de en gang til med det temaet, og en gang til, og en gang til. Det har aldri grepet meg det der.
1: Nei, det har kanskje ikke gripet meg heller, men når jeg tenker på det, og du sier at det repeteres om og om igjen,

0: jo det en veldig god inspirasjonskilde da, til å lage flere vers. Lage tekster som, I alle fall, tekstene blir forskjellige fra gang til gang. Mm-hmm. Veke kommer.
1: Jo. Men hadde du likt deg I et spillemannslag og spilt gitar eller
0: Ja, jeg har spilt mye gitar til gammeldans. Jeg, den tiden jeg bodde I Lom spesielt da.
1: Ja.
0: Det 40 år siden jeg flyttet derfra nå, men de 5 år jeg var der, så var jeg synes det var veldig trivelig. Og jeg synes det var herlig å spille til dans.
1: Okay.
0: Og veldig greit å spille gitar, for da spiller du om pappa, pappa. Det var bassisten som måtte høre hvilken akkord det var, for jeg fikk eneren til å tenke meg om på om jeg skulle spille G-dur eller D-dur I komp. Så bare det å oppleve å se folk danser til musikken din, det har jo vært et savn for meg som, som trubadur. Da.
1: Ja.
0: Men det fikk jeg utløp for
1: ja,
0: der.
1: Nei, det fint det å se.
0: Ja, det kjempeartig.
1: Musikken berører kroppslig også.
0: Ja, ja, det helt sant.

0: Ja, her det Ymbjør som synger.
1: Ja, vad koselig.
0: Ja, det koselig. Det må være en stor hand og en liten hand, vet du, for at det skal gå godt ihopes.
1: Mm.
0: Så det en grov stemme som knegger, og en grann stemme som knisler og ler, så blir det noe bra latter til slutt av dem begge to.
1: Mm. Det barnebarn ofte hos deg, eller?
0: Ja, jeg har veldig glede av at vi nå... Jeg har to barnebarn som bor på Svalbard, så de ser jeg ikke så ofte.
1: Mm.
0: Men nå har jeg også et barnebarn som bor på Hamar, som vegg i vegg med Brummedalen.
1: Yes.
0: Så de ser jeg flere ganger i uka. Eller hun ser jeg flere ganger i uka, hvis det herlig. Så det det som grunnlaget for hele den plata her, og hele den boka her, for det jo deler av bok, disse sangene her.
1: Ja.
0: Som nå tegnet av Elbjør Ribe og i bokhandelen.
1: Ja, så du kan på en måte høre på musikken og lese boka samtidig, det sånn du har du tenkt av da?
0: Det akkurat sånn jeg tenkte. Nå kommer ikke dette albumet med musikken der vi hører på nå, det jo ikke ute som fysisk album, men det en QR-kode, som de kaller i dag. Sånn. Og den bak på boka, og da kan du bare ta bildet av den, så har du splottet over på Spotify og Tidal og det som er her.
1: Kommer direkte inn der, ja.
0: Ja, du skal gjøre det.
1: Mm. Hvordan tenker du på deg selv som bestefar i forhold til hvordan du tenker på deg selv som pappa?
0: Ja, det har vært snakk om at det så fantastisk å være bestefar. Jeg har ikke skjønt det helt nå selv før jeg fikk samværstid med denne vesle ungen vi har nå. Så jeg synes nok at det var veldig oppskrytt akkurat det med livets dessert og sånn, og jeg kan jo også oppleve det. Jeg har en liten episode her fra en sommer hvor jeg var ganske sliten fordi vi var sammen med barnebarna våre i over flere uker.
1: Uten foreldre?
0: Ja, delvis det også, ja. Og da var det vel litt sånn, vi måtte snu opp ned på døgnrytmen da, sånn for...
1: Var de små da, eller kanskje?
0: Ja, da det var små fire og åtte år. Så når du står der, vet du, klokka 4-5 om morgenen...
1: Hvorfor skal de våkne så tidlig?
0: Nei, det det altså. Står ved senga der og hopper og sier, bestefar, kom ut og hoppe på trampolina! Og det da jeg ligger der svett og ferdig under dyna, vet du. Og så bretter jeg dyna vekk og sier, nei, men kjære vene, kom her og legg deg midt på natta. Og da svarer han, nei, takk, sier han.
1: Her var det litt undertekst. Ja, jeg enebarn, Geir, og jeg har fått 10 barnebarn. Jeg vokste opp som enebarn, og... Så jeg føler vel at det ikke oppskrytt, men jeg kjenner at jeg har noen begrensninger på kvantiteten i forhold til det, for disse tre familiene mine, de trekker i hver sin retning, liksom.
0: Ja.
1: Og jeg vil jo gjerne stille opp, og jeg vet, de har det kjempefint, men jeg kjenner at, det er noen begrensninger ut og går, ja. Som det heter, det veldig fint når jeg henter dem, og det veldig ordentlig når de drar også, heter det.
0: Ja, men da har du to gleder som like store, minst.
1: Hva tenkte du?
0: Da tenker jeg den gleden du har av å si, hei, det deg, kom, og nå skal vi ha det moro. Og så vinker de ut av porten, hei, ha det, nå skal jeg få gjøre det jeg egentlig har lyst til.
1: Setter man det, ja. Det der poenget der skal jeg huske på.
0: To gleder, ja.
1: Thank you.

0: Vi skifter beite vi nå. Helt beite, eller kanskje ikke helt heller. Vi snakket jo om din oppvekst, og så når jeg tok kontakt med deg, så sa jeg jo at det var ikke bare bestefar du var opptatt av, du var jo også opptatt av den barndommen og den, den sosiale settingen som du vokste opp I, og du vokste opp på en prestegard.
1: Det gjorde jeg I Vinje I Telemark, og da opplysningsvesenets fond skulle feire 200-årsjubileet sitt, det altså eierne av alle disse prestegardene og rundt omkring I landet, da sa jeg ja, jeg vil gjerne være med dere og feire det, og lage sanger til jubileet.
0: Ja.
1: Og Erik Hillestad var produsent på dette prosjektet, og etter hvert som jeg begynte å skrive sanger om prestegardsmiljøet med rot I min egen barndom, så balla det på seg, så jeg tror jeg skrev 30-40 sanger I løpet av 2 måneder. Og det var tydelig at det var en skuff I kommoden som jeg hadde holdt tett forseglet I alle år. Jeg åpnet den og ble skikkelig inspirert. Så den første låta på det albumet som nå kommet ut, som også heter Prestegard, den heter I lyset av ei salme. Den kan vi kanskje høre på?
0: Ja, det gjør vi.

prestesønner skal deg bli til kar. Må deg tidlig krøkast bak mors syrin.

0: I lyset av en salme. Det høres ut, Geir Lystrup, som du hadde det fint på prestegården din.
1: Ja, jeg har ikke noe å klage over. Jeg hadde foreldre som lot meg få være I fred, og enten jeg gjorde ditt eller datt. Så, og så var jeg heller da, som hadde en storebror, mm. som var 4 år eldre enn meg, så han fikk skylda. Jeg husker en gang at det lukta røyk av meg. Da var jeg vel en 12 år, tenker jeg. Og vi hadde smugrøyk da bak garasjen oppe ved Riksveien.
0: Ja.
1: Og så sier mora til meg, Geir, kom hit, pust på meg.
0: Ja.
1: Og jeg var dum, vet du. Jeg gikk bare rundt. Og så snur jeg seg og ser på broren min. Sjakk, hva har du gjort?
0: Så det var han som fikk skylda.
1: Ja da, det var herlig å ha en storebror. Jo da, men oppvekst på en prestegard, det har inspirert meg til disse sangene her. Men det første låta på plata, og resten av sangene ikke så selvsentrerte, kan du si da.
0: Nei, men man skal jo kunne være litt så selvsentrert når man tenker på barndommen sin, og faren din hadde jo også en sånn kunstnerisk karriere I tillegg til prestegjerningen.
1: Ja, han hadde kombinert prestegardskontor med et atelier. Mm. Så han hadde staffeli stående der, og han hadde da en bokhylle med de store protokollene som han skrev med hånd inn, alle som skulle døpes og som skulle konfirmeres og giftes og sånn. Og så vekslet han kjapt over til staffeliet med paletten og penslene, og det lukta av terpentin på prestegardskontoret. Mm.
0: Jeg tenker jo på den skapekraften du har vist gjennom alle dine album, og all den kreativiteten som du har vist opp gjennom. Jeg tenker på at den faren dins påvirkning har I hvert fall spilt en viss rolle I livet ditt.
1: Ja, det klart det. Vi jo alle, vi har jo alle barndommen vår hogd I stein, som jeg prøvde å si I en sangen jeg nettopp hørte.
0: Mm.
1: Og den tavla bærer vi med oss hele livet.
0: Mm.
1: Den tavla jo mye tegn fra mor mi også, som spilte Grieg på piano nede I kjellen i første etasjen.
0: Ja.
1: Og far som plystret hver gang han gikk opp til atelieret. Og det merker jeg på meg selv også. Nå jeg blitt 73 år, og jeg går og plystrer hele dagen. Det liksom noe som bare skal ut hele veien. Det omtrent som slipstein som ruller og går.
0: Mm.
1: Det noe av vårt lille livshjul som hele tiden spinner rundt og lager lyder.
0: Mm.
1: Og de lydene kommer, mange av dem kommer jo ut bare I vind og vær og forsvinner, og noen kommer ut på en CD eller to.
0: Mm.

prestegard der prester kjem. Og prester går, men grasen gror av same jord, og sola stiger bak same brynet.

0: Det var skjæra da.
1: Ja, det skjæra.
0: men du sier ikke skjæra, men du sier...
1: Ja, jeg kjært barn har mange navn. Skjær, sjor, det kan hete skata, sier om det noen dialekter, og sjor og skjære. Og... Nei, da, denne her sjora en herold skildrer tidløst utvikling i prestegardsmiljø. Mm. Så hun mange, mange generasjoner så har bodd der, sjora.
0: Du, når jeg hører på den siste plata di, sier man plate fremdeles?
1: Ja, det lov å si det.
0: Ja. Så det jeg har hørt til nå, vender du litt sånn tilbake igjen til, vekk fra det folkelige, det folkemusikkaktige til litt mer sånn urban, et urbant musikkuttrykk?
1: Ja, kanskje. Det vel ikke spesielt... Altså når jeg laget den andre barneplata som kommer ut også i høst, da, så jo det veldig klart folkemusikalsk.
0: Ja,
1: uttrykt med svensk folkemusikk.
0: Men dette?
1: Så dette her nei, her har jeg kanskje valgt litt sånn mer åpent musikkbilde totalt.
0: Mm.
1: Så jeg nok folkemusikalsk innslag her også. Jeg brukte 2-3 folketoner i prosjektet her. Men ellers så synes jeg at det veldig fint å åpne opp veldig glad for at musikerne her som Espen Leite på trekspill og, og gutta lager så mye fin improvisasjon
0: Ja, det fint å høre på og så har du jo fått med deg en den kom jo på kirkelig kulturverste dette albumet og så da har du jo fått med deg en som har fått veldig mye kredd på grunn av lyden sin da
1: Erik Hillestad gjorde jo faktisk opptaket her i kirkerommet.
0: Mm.
1: Kjetil Bjerkstrand kom med arrangementene, og Gjermund Silseth og Paul Hausken la seg på sammen med eminent trekspilleren som han vår venn.
0: Så det var i kirkerommet du spilte inn i?
1: Ja, det var i Kulturkirka Jakob.
0: Ja, akkurat. Nei, fordi han har jo den klare å åpne lyden, litt sånn ECM-lyd nesten, sånn Manfred Eicher-lyd har jeg ofte tenkt på når jeg har hørt i hvert fall de tidlige innspillingene med Kari Bremnes, som blir brukt som sånn referanse i sånn audiofile kretser, fremdeles. Så, og det synes jeg du har beholdt, og fint å høre på, synes jeg.
1: Ja, det Erik som har all ære av det her.

skapt for kvinneauge i vårt tun. Stod nye paktaren så sveit og brun og kløvde bjørke ved. Øks i sol mot himlen svingte kappen. Det sång i hoggestappen når kappen faul.

hogge stammen når kabben fauk i tung. Gode Gud, jeg kjende meg som leir i Kjetterli. I boka di et slåren skrev på si den nye paktaren. Gode Gud, du som for liv og lagnad har en plan, vær god og hjelp meg slik at vår roman

0: Du kalte denne sangen her Gode Gud, men den handler vel om noe litt annet enn det?
1: Ja, og Gud selvfølgelig kan jo brukes som beskytter for alt mulig rart. Det har jo verdenshistorien vist. Her på denne sangen her så prøver jeg å skildre et erotisk møte som bare i fantasien, men som kan være sterkt nok for det, mellom prestefru og den nye forpakteren som står ute svett og brun og herlig og kløver vi ute i saueflokken. Så det skal jo, som prestegarer så det jo veldig mange møtepunkter, og bygdefolk kommer inn i prestegardsmiljøet, og kaffekjelen står og durrer og går, og vi, i gamle dagers prestegardsmiljø så var det et veldig bygdesenter, det var det.
0: Du er oppvokst i et religiøst miljø, kan man vel si, eller faren din i hvert fall. Er dette noe du har hatt med deg senere i livet, denne troen som jeg regnet med at, du har blitt fortalt, hvertfall når du var guttunge, at man skulle tro på Gud?
1: Ja, jeg har vel aldri trodd på en allmektig Gud, og jeg kjenner meg ikke igjen i dette her med tro. Jeg tror ikke jeg har noen tro, jeg. Men jeg har en veldig dragning mot kirkebygget, mot kirkegården, mot den rituelle sfæren som ligger i det miljøet. Og da jeg ble spurt om å lage disse sangene om prestegården, så traff det noe i meg altså, som helt fikk fram mye av det som jeg kanskje har trodd på, og hva det har vært.
0: Men det
1: har
0: liksom ikke alle barnetro?
1: Barnetro kan jeg heller ikke si at jeg har henfalt til på noen måte. Men det er veldig viktig for meg, det rommet som det gir av en slags trygghet, å gå inn i den sfæren som rundt en prestegard, rundt en kirkegård og rundt et kirkespir.
0: Mange som oppvokst i et sånt miljø føler jo at de må ta et oppgjør med dette litt trange rommet som den troen og de menneskene rundt dette barnet har fortalt dem at sånn skal det være her i livet. Men det høres ut som du var litt inne på det i stad, at faren din, moren din ga deg rom til å føle at du var bra nok med eller uten tro på Gud.
1: Ja, det er helt klart. Jeg har aldri fått en veldig opposisjon. Jeg har ikke det. Jeg har også laget en del program for kirkerommet. Blant annet noe som heter Stjerna fra Øst, hvor jeg samarbeidet med Moskva Balalaika Kvartett og kor over hele landet. På den måten så har jeg fått være i kirkerommet igjen. Men jeg tror at det eventyrlige i den religiøse sfæren, det det som drar meg så sterkt. Det ikke det som du kalte for barnetro i sted, det er egentlig ganske fremmed for meg. Men det noe der, og det har du ganske rett i at det må det være, siden jeg sa ja til å lage disse sangene her.

0: Jeg regner med at det var ganske mye, mye sosiale greier på en sånn prestegård, mange som var innom.
1: Ja, folk ut og inn, og kaffekjellen gikk, gikk godt varm hele tiden. Det var det. Far hadde jo besøkt stadigvæk av folk som, det var ikke noe sånn eget kirkekontor I Veslebygda Vinje, vet du. Alle skulle opp den trappa til far og oppe siden av staffeliet hans hvor siste abstrakte bildet sto, og så skulle min der og presentere den neste unge som skulle døpes og sånn. Jeg husker en unge en gang som lå I armene til mora. Faren sto litt rett bak, og mora viste frem ungen som far skulle skrive inn til dåpen, da. Sånn. Og så sa far, nei, men dette var en stor og fin unge, sånn. Og da skvatt den til han pappaen som stod rett bak mora. Du, Gunhild, du har vel ikke tekket med den fjordgamle? Du kom tett I gamle der, vet du, unga.
0: Vi begynner å nærme oss slutten av dette andre programmet. Jeg skal ikke si at det har vært en spennende reise, for den brukt 10.000 ganger før. Men... Vi har vært inne på det å være barn av presten. Du et barn av en prest som jeg hører har hatt en, har så mye fint å fortelle om den tiden, og at du har kommet videre I livet og brukt den kreativiteten, ikke minst, som du fikk med deg fra barndommen. Og da passer det jo ganske godt med prestunger helt til slutt. Da.
1: Ja, og det ikke til å se bort fra at det å vokse opp på en prestegard I 50-60-tallet som jeg gjorde, altså det innebar jo at du levde et liv på utstilling på et vis. Jeg hadde følt seg at det var en sånn one-way screen mellom prestegardsmiljøet og det som var der ute I bygda.
0: De kunne se de kunne på deg, se alt, men det var mye som alt. De holdt skjult fra deg.
1: Ja, det var liksom, de visste alt om prestefamilien, og det var tydelig at det var et godt samtaletema. Så fikk jeg beskjed om at det må du ikke gjøre, og det må du ikke si, for det, husk på at far prest. Og det har jo levd med meg senere, så jeg har alltid spissformulert det, at å være prestesønn, det egentlig et langt liv I en frigjøringsfase. Altså det en lang frigjøring å bli fri på en måte fra akkurat det. Og det har jeg prøvd å si noe om da I den siste sangen som vi skal høre på nå. Det kan slå ut at prestunger ikke det beste eller verste. Og det finnes jo begge deler av oss. Kanskje jeg har noe av begge deler?
0: Ja. Fint at du kom, Geir. Takk skal du ha.

er noe alle veit. Og jålebukken Gabriel, som kaller seg for Skott, han tror han blir forfatter, bare barten gror så smått. Han droppa ut av skolens takker, strever med dikt. Han mumler om en fabel, kaller kilden eller noe slikt. Ja, prestungar blir akkurat som jeg.

Og doktor kan jeg saktens bli, professor og jurist. Men så deg gå i hundene, da blir det bare trist. En prestesong.

0: beste eller verste, det noko alle vei.
1: Her VG-nyhetene. Dødstallene fortsetter å stige etter det kraftige jordskjelvet I Colombia. Minst 77 personer nå bekreftet omkommet, og mange skal være fanget under sammenraste bygninger. Skjelvet hadde en styrke på 6,8 med episenter vest for Bogotá. SFO og AKS bør integreres I skoledagen for de minste elevene, det foreslår fellesskoleutvalget. De legger vekt på lekbasert læring I første og andre klasse, men fortsatt systematisk opplæring I lesing, skriving og regning. Utvalget vil også satse sterkere på praktisk-estetiske fag. Ingen politikere eller utvalgsmedlemmer vil kommentere forslagene før etter de blir presentert I morgen formiddag. Nordmenn må forberede seg på høye renter I lang tid fremover, mener Sparebank 1 Markets. Økonomene mener renta nærmer seg toppen, men at det lite sannsynlig at den vil gå ned med det første. Sommeren ikke over, I hvert fall ikke på Sør- og Østlandet.
2: For nå kommer det varme gode været tilbake. Ifølge meteorologene det bare å glede seg til en helg med sol og temperaturer mellom 25 og 27 grader. Men I resten av landet blir det mest vått og grått I uken som kommer. Det fortsatt lavtryksaktivitet fra vest, og lavtrykkene treffer Vestlandet, Trøndelag og nordover jevnt utover uken.
1: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette Hope.
4: Og dette Piper fra Cocktail Slippers.
3: Og du hører på ordentlig radio.
4: Ordentlig radio.
5: Hjertelig velkommen til programmet Trekspillklubben. Det Gunnar G.P. Pedersen som inviterer deg til å lytte til trekspillmusikk. Kanskje du spiller selv, eller du en av de som liker denne musikken. Ja, hold deg til ordentlig radio og bli med på trekspillferden vår. Hjertelig, hjertelig, hjertelig velkommen tilbake til Trekspillklubben. Apropos navnet på programmene her, så det vel mange av dere som kjenner til at Trekspillklubben også navnet på en Facebook-gruppe som jeg startet under pandemien. Da tenkte jeg at det muligens kunne bli en 150-200 medlemmer I den gruppen. Det ble det fort. Det tok jeg bare et par dager. I dag nærmer vi oss 12.500 medlemmer, og det kommer nye tilskudd medlemmer hver eneste dag. Så kom ikke her og fortell at trekspillmusikk ikke populært. Det det tydeligvis. Heldigvis også. Vel, vel, vi skal I dette programmet fylle ut en titel som heter Gammeldansens aller beste. Og da sa produsent Tor Andersen til meg, det var ambisiøst. Og det det vel. Men jeg tror nok, når dere har hørt hele programmet, vil være enige I at mye av det vi har valgt ut her absolutt blant det aller beste. Da det en stor glede å kunne fortelle at Sven Nyhus og hans kvartett og kvintett de første som skal få komme inn her og vise oss hva som gammeldansmusikkens aller beste. For den melodien som mange mener nummer en av alt som laget av gammeldansmusikk, trekspillmusikk I Norge, det vil si her var det jo ofte fele med også, det nemlig Berg Rosa av Sven Nyhus. Da jeg hadde programserien med trekspillpel og dansesko I NRK, så ba jeg NRK-lytterne om å kåre de tre beste valsene, eller de mest populære valsene gjennom alle tider I Norge. Og den som gikk av med seieren var da Berg Rosa av Sven Nyhus. Og det ganske lett å forklare. Det bare å høre her. Dette fantastiske toner.

Sven Nyhus er borte. Det samme er Kåre Corneliusen. Han var en storhet innen trekspill, men ikke bare som komponist og utøver, men også fordi at han startet et plattselskap som het Accent. Det plattselskapet eksisterer heldigvis videre i dag, for Håvard Svensrud tok over dette selskapet. Og Håvard har foredlet mange av de innspillingene som ble gjort under ledelse av Kåre Marinius Corneliusen, som han het. Og han levde fra 1916 til 1980. Hele sitt liv så levde han på Steinberg i Nedre Eiker i Buskerud, men allerede som 10-åring spilte han trommer i sin fars jazzorkester. Men i konfirmasjonsalderen fikk han trekspill, og da var din musikalske veier lagt videre. Her er han i samspill med en god venn, Harry Borgen. Og Harry Borgen levde fra 1928 til 1998, ble født i Vikersund i Modum kommune og levde store deler av sitt voksne liv i Drammen. Disse to lagde flere innspillinger sammen, blant annet en CD eller LP som er utgitt på CD-en, som heter Trekspill Virtuosene Kåre Corneliusen og Harry Borgen. Og vi har jo kalt dette for gammeldansens aller beste. Og Ringnesen er en gammel, tradisjonell melodi som vi ikke finner komponist til, men her er det disse to ringrevene, Kåre Corneliusen og Harry Borgen, som spiller nettopp Ringnesen.

Orkestret som vi nå skal spille fra, har vi ikke spilt noe særlig i programmene tidligere. Så det retter vi opp i hvert fall nå. Jeg forteller dere da at Erik Holter og Ove Nyland spiller trekspill. Derav navnet Holter og Nyland som er gruppens navn. Erik Holter spiller også torader. Roy Enger er på gitar og Kai Olav Rønning på bass. Jeg har plukket ut en melodi som er arrangert av Sigmund Dehli på dette orkestret. Og det er vel en av de melodiene man oftest hører på festivaler når natten siger på og man sitter og spiller buskspill. Den koselige atmosfæren som skapes da. Jeg var for øvrig programleder i år for Bygdemusikkfestivalen på Krøden, og det var en fantastisk hyggelig festival, selv om man nok kunne, hvis man ville sove litt tidlig, så burde man kanskje ikke dra dit. Men musikken ljomet, både fra scener, fra campingvogner, fra fortelt. Ja, det var helt fantastisk. Og Elg Anders, som egentlig en melodi av Anders Elggård, ble spilt ofte her med Holter og Nylands.

En annen komponist som ofte er å høre på festivalene, han har laget så mange melodier at han har ikke oversikt over det, og det er han som da åpner alle programmene våre her sammen med sin makker Inger Nordstrøm, og da er vi inne på Sigmund Dehli igjen. Dette er en melodi som ofte er å høre fra scener, fra konkurranser, og det er en melodi som ikke Sigmund spiller selv, for vi holder oss til Holter og Nyland, men det er en melodi han har komponert og arrangert, og den heter rett og slett Full fart og er en polka.

En av de i media som har gjort mest for trekspill og gammeldansmusikken var utvilsomt programleder, sanger, skuespiller var han før han kom til NRK, nemlig Bert Erik Thoresen fra Dovretraktene. Bert Erik var en ypperlig sanger også, og han oversatte gjerne tekster fra svensk til norsk, men han skrev også en del flotte melodier selv. Nå skal vi få sang inn i programmet, og det fra en CD-plate som jeg hadde gleden av å gi ut med samle melodier fra forskjellige innspillinger med Bert Erik. Og den kalte jeg for Bert Erik Thoresen valser og viser seg. Ja, for det nemlig det, han sang veldig ofte valser, og også viser. Nå er det en svensk vals som jeg synes har en fantastisk fin oversettelse, og vi snakket jo om buskspill. Så det passer godt nå å høre Bert Erik synge sin egen tekst til en melodi av Berggren svenske, og her har han kalt denne for Dans i skauen.

Da flyr vi til Trøndelag. Og da lander vi hos Hilmar Alexandersen og Petter Arustas kvartett. Også gammeldans navn som forbindet med kvalitet og som ga ut massevis med flotte innspillinger. Det ganske sjelden første gang for mitt vedkommende at jeg hører husmannspolka, som da var Alfredsens store slager, som jeg trodde egentlig var Prøysen som hadde laget melodien, eller en av de han samarbeid med, men det skal være en tradisjonell melodi, denne husmannspolka. Her, første gang, som sagt, jeg har hørt den som instrumental melodi, og det er da Hilmar Alexandersen og P.A. Rustas gammeldansorkester.

å stable opp et helt orkester med så mange trekspillere som i en trekspillklubb, da kan ikke vi slippe dem ut før de har spilt en melodi til, i hvert fall. Og titelen på programmet var jo Gammeldansens aller beste. Da vet jeg at jeg får med meg mange som er enige i at den neste melodien, komponert av trekspillkongen Jon Fjellbu, også er blant gammeldansmusikkens aller beste. Jon Fjellbu var en utrolig, en unik trekspiller, komponerte heldigvis også en del melodier, og de er også helt Fjellbu-stil. Hilsen til Eidskog er i hvert fall den som han ble mest kjent for, og det er fordi at han kom også fra Eidskog, så det var en hilsen til hjemtraktene. En av de vakreste og flotteste valser, og jeg synes også det arrangementet, musikkarrangementet her, og fremførelsen med Gjøvik og Toten Trekspillklubb, under ledelse av Kjell Harald Langhaug, er en nydelig innspilling av Fjellbus fantastiske vals, Hilsen til Eidskog.

Det var Gudny Dalen. Men nå skal vi til en komponist som heter Anders Olsson Hjort. Tror han er svensk. Melodien er brukt veldig mye og kan godt også sies og til innholde toner som gjør at den kan kåres blant gammeldansens aller beste. Vi skal nå la Gudny få slippe å synge. Hun skal få spille trekspill, for det er også noe hun virkelig kan. Og her er det Gjerbylåten, som så mange av oss som spiller trekspill har forsøkt oss på, med mindre, eller bedre, eller dårligere. Her kommer i hvert fall Gudny, og hun klarer det fint.

Det var altså Ågesong. Og nå skal vi til Sigmund, men ikke Sigmund Deli denne gang. Det til Sigmunds orkester og til Sigmund Sæther. Det kom ut en plate for ikke så alt for lenge siden som heter Sigmunds Special. Og der blant annet Øyvind Farmen med og spiller trekspill. Det en samling av Sigmund Sæthers egne komposisjoner. Det godt at den blir støttet denne innspillingen av både Kulturrådet og Norske Trekspillers Landsforbund og flere andre. For det endelig å få en samling av Sigmund Sæthers beste melodier, ikke bare på CD-plate, men også på notehefte. For man kan kjøpe dette notehefte som inneholder de samme melodiene som man hører på CD-en, og som man kan spille selv etter. En melodi som nesten som en kjenningsmelodi for Sigmund Sæther. Det han som har laget melodien, det Erik Fyn som har skrevet teksten. Og nå skal vi minnes sommeren. Din sommervals. Det nesten som en signaturmelodi for Sigmund Sæther og hans orkester.

Vi er kommet til veis ende i programmet Gammeldansens aller beste. Og noen av de aller beste har vi jo forhåpentligvis klart å presentere for dere. Sigmund Sæther, med den melodien vi nettopp hørte, din sommervals, skal få runde av med en annen melodi som man også kan si er en signaturmelodi for Sigmund Sæther. Den glade 40-åringen. Det er en sprek, flott, livat reinlender som her blir fremført fra serieplaten Sigmunds spesial med Sigmunds orkester. Og da, dere, ja, da er vi nok kommet til veis ende i dette programmet, så dere får smøre dere med tålmodighet og følge med når neste program kommer. For vi liker å ha dere som lyttere. Det er ikke bare dette som er den flotteste radiostasjonen, kjære venner. Dere er de flotteste lytterne som finnes. Takk skal dere ha.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikaner, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

Dette er Ordentlig Radio. Ordentlig Radio.

To mann i en båt, to gubber med årene inne, sol ute og sol i sinne. To mann i en båt,

0: Men ta ikke musikken fra oss, da vet jeg ikke hvordan det skulle gå.
1: Og hvor vi da skulle gjøre oss, nei, ta ikke musikken fra oss,

Det var da tre solbrune pelsjegere langs Sørlandskysten for en 2-3 sesonger siden. Satt og beundret solbrune jenter i tights. Det skal legges til at teksten en smule overdrevet. Ingen så kåt som du.

plass blant oliventrær og jass. Her har mange høye rom, men ingen store palass. For her finnes ingen konger, bare bittesmå balkonger. Et sted der jeg kan glemme

som jeg tror, at verden den er god på bunnen.

0: i hvert fall for en liten stund. I hvert fall for en liten stund.
1: Vi spiller variert norsk musikk fra de siste 100 år.

full, med hansker og hatt og med busserull. Hele kinnet er et smilehull, mitt sølv, mitt gull.

er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører sangen nå.

altså greia ikke fasongen med størrelsen på jur. Norges bondelag, det var han fra. Han var fra Norges bondelag. Jævla bond. Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd med, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept og liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk en

og los. I bjørkelunden står et par og kline bak et tre, og vaktmesteren står og følger med. På herretoalettet får matrosen silvervei, og trappene til storsalen går greit.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på Ordentlig Radio nå, og dere må høre på det I morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre I livet deres, men å høre på Ordentlig Radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

kjøpte symaskin og trakk om sofaen.

frö. Och gick på ett yogakurs.

0: Over stupet finns en bro. Over havet kan
1: Hei, det her er Frode Alnes, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, dette Hanne Tveter, og du hører på Ordentlig Radio.

dag. Jeg fikk en fisk på kroken, den hoppa i mitt fang. En vakker og nydelig fisk fikk jeg med min fiskestang. Så kom tid for sløying, og jeg tok fram en kniv. Fisken den så villig ut og gi meg sitt liv. Jeg er sikker på at Gud er ond, for skuffelsen var stor når fisken med tilfellighet hoppa over bord. Men det er flere fisk i havet, viktig å huske på. Hold øynene åpne, hvor skal du fiske nå?

slå til i dag. Dette ordentlig radio. 100% norsk musikk. Dette ordentlig.